Istakimu wa'tadilu mohon jamaah seluruh sahabat sempurnakan sahabat apa. Akimu sufufakum wa ta'ala rasul. A'udzubillahi.